0: Радіо Інфініті.
1: З нами Вовка, з нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим.
2: И гитары взяли мы с собой.